0: Nasiara merubisibu tonkloton romiweka radio fratente FM sadeki na son question me dabar bin koba sumino pakno kura no bo yana monku kabesa no dabar bin inde wura mabendar bu sona kongina be bin kuna wa me besen para kuma rogini meru o seria pan so me be ba sabin monu bosun so so yen dabar wa mina kombe no se yembri ni pa wura mo me besen sinasakpo yete ta gobingari wana mo bakura son kroba mi o da son kroba mi wi min dabo fagdo do kay badini yentin dabar wa mi na kombe no sia besem sabino kakmi ape won sabiru sabio me pa tan kungo britaniku e nyenu so yentin so so no mo do kay basun dia ni na kombe no sia wena ron tu e minindi kasapi ko bako yetore ke bibu ba wena dada bembe se bu migya yentin dabar wa mi na kombe no se wa me turu monoge ni pankura me nuko dobu ye batusia mu me demi no mo ete para kumaru gine meru ube dia bin so ay ndabaru ya wa mi no kombe yinti no se na seara na tobra gege I radio ti gawo I kamanda bar be so da kia mo rokum biru Christian a você tinha o ataque mo bira gaga e ca ne faisal no no mo dabaru ko gikite na kon ka beda wa miru bisibu na kon kura wa ni no gya ni no mi na kon dami sa gintiru grai yana suru wegun ton dakiru gura yana imese ko gien me imese ko gien gura yana atarata sonu gien gura e nino gya mensaka yene bibu kmaru nerami ya nene yara demi yana ya asoro ko metoto abume kalavio abume kalavimi mensaka gura ya kmaru tulami ya dira nyenu dabiru suni iba swe ini iba sanum sensia ninturi ibasami nime ninturi kira ninturi kira yadira nyankuruni ibawa sanu sensia ware toto sanu men sensia bonsoa soa bethem bamero kwen mariro barabara sina sakpo yete ta bese unwa ye burarungari wuna namo suwa sankadono rotusia mo ye Sasa kwa ete pare nudodoka ni ngwene buku buka yiba kuru nyankuni babin dakari wesia mi Ikasa suwe iso bako dakari wesia unano sisu osuka wala nkakura dodoka Nkasungu kwa demi sakini ma babin dakari wesia mi Sae pare nukani bako ku wabuku gura kpaya ndana yanku maka Asoroku yanku maka nyandabiru nindusia yendabaru mi na kunyi miami na sewa samindi dabar kuti na konka be suesia ni na kom ura mama turun biragya bi na konda arama nanka turun dabaru ibe suesia meni na kongina ura wa gasa seme pujio bi na konyo yende sana kalavi gendi sewa seme pujio kum tulinde sema kujimi inakonda mi bila migia bama kwa gintiru suru wiso suru wigun sonye ndano kairu asipiti sono ya besenu sugeba banaba drogo donso mi banu donso amoko siru bakanu don wiso ye besenu ninturi bakaye samo bila ye basoka lak no kweye ninturaihe mindi gabuba ram kiarumo bam esansi yin kunde wene bu ibangi na sia besan benete so bala mindi gabin kiarumo bando banwe habe ngina sia ya kwa sabu basugi bagi dedirmi bam maki bam wa mutomba dedirmi simo kankam yin so so wa drowi babiduke yin sanuma umo me banu wasina manan kanina e bane ma unde pa masanan pa tinke on sari sabgara ni wa yakoka nyoro unde wea manang kaina sibu sugi be bawa bengu na nususo bawa bensan nususo bayin kasusu mo buwa be baka ibangina mo me baka ikwi mo lumi benson buru ibabi ya iso ba wame mia babika drawi wa ube saro wame winsara abiso mabaduke de ibangina siya mumi yauka saro anwara barabara tumbi bainde don ubra wadon wisi mi kudwa manswa kenyo ba drawi don tura mia wikuna mikpe kwa edano mia unu marimi wintombu yendeko sa iso badaba dima bento no bagumi bibane gari ni ibekira gari ni bento no bibayima kankam bento no kumwa komate baso bento no yembo siru kore yenson bibakana gro gro bu budebu benkasoko budebu wa kagim sana drawi wa yeba so na babankanye mi didira wa Benindi kasa piko ibara sunyara ni na kumbe nosia da bar kote timi na kunyi miyami na sewa samindi da bar kote na kunka be swesia demi na la ito wame nukunkula wame mono gya mono mi na kundami para kumaru geni meru zulkifuli zakari o be boranye mi asia be wi mborinye be mborinye nti banso aso demi badoma badanye ngwiri mo badoma baran bikia mo baran kana mo be nso aye wahara ye be baka nyinna mo mi yadira so aye so don badan nukus nukuru sankiri wa bakura magpin bu begiru da demi kan simu ando wa bunu wen kukuru mwari mkume bunu wen ya nene mwari mame asoro dodoka demi so ayen sankira ru yakpe antoto yem walongwiri bada mbaduma ya mese mkpara kumaru geni meru u debe nomor diya mwune e mwune iba ikana mwune mwune kagusu non dam ikwi nukuru dubuwa demi meru mwune so ae baku ye yewe mwune nebuye somburu kuwa sa ae nturi ndi siri yaka mwono girari mwune kukari dodoka ye mwune bukobi mwune kagusu non dam baku beikuwa me mwune nomor diya me nomor tin jibu mwalawa sene bebe ma sa sa waraba delegen in sa waraba kabeba ti kabe ntro susi yon lo sun nomor diya one badro soko me jima alagbe jima alagbe ngere so one e ye meru nomor eti ni dimi kany manye gison tonru beba dua ayyana sowa demi boriente beba tusia mumi mensaka baswa engari ibe nene mi ya dira beba kunye mbana bako meru son filibu tobi bunu kana unde daka bukuma ule bunu unde daka kana gen gen hane ye beba mo beba ko nonsia ya sonko beba ko na bo sonpoteko mi beba kana mwa buku bu sonpoteko dede buku bu sonpoteko kwata mwela kwata kabite ye beba kana mo dodo ka yami mingwene bu somako ya ka dede rusie bana buwa makanka mabason yeburu kwa ya beba kana mo bukwe bu sunye kwa birami inwa nomo dodo ka ye badi mesen dabar nino huye so ni binti tingaram baron ikweda no na dabar kote ti be tia nan sewa sa mindi dabar kote na kunka be swe siya ni emiru bisibu ye sa sabi nu ni nu bosu wala kunti so mesen meru u sariya swa kifuli zakari wim sariya yen suwa bu mune wi kumakin wi wa gun saberu takpara kum maroso bosu wi kumakin wi wa gun saberu sabete adige kama kuro suye isamu wo biriso wi kumakin wa suye imi sabeni nu bosu demi suye imi sabeni nu bosu bu ye dera so asanu nga soro dabinu nukura mu ye dira yinkunwene yankura mu so aso yakura mu yinwolowa u bibasabinu mu ube nonsia bimba we winsabinu yu dumi minindi dabari yeba nuami banyema kankangune winsabinu mba watowo sabi iti ari gizika mu kuru mabakati wa bako mwa ban sabe te mwa buda bute yi yiru kwa anwen sabe mwa buweni nyima foto wakuru yaka nene anakwasia senaye bako nunsu yami bibama nemoni bemigia na tia walo foto wirakuru miyanyuru kwa kwasia na tia walo foto wirakuru miyaka kwasia unewi anwen sabe mwa mani diri nubosu wusunu so ye meru ugirwa yami mena wikana baweri di winsabinu parinuko baweri di winsabinu yiruko demi asoro demi neba mbosiru banki yankura mwa so asanu yika yeka su nawa me ya banki mbaka seria yiswa yiswa aso wa gama asan besem gibu bibiba rasibu kekebe suansi satuka oto yukoli gibu ma sabin turu susui ma nusoko me ale te bikwa wingiri so ni te bikwa ngiri so une serie bese meru so aminimi une yesa wa yako sundera yako so asano nga soro kaiko yako de asoro dodo kadibene nunamu domini ndabiruwe numa ngomaru mwa une yaiku kawa sabiru bante kue tanwa usunu so tan bosu tan ngwene tan ten yiru mo wone wiate mo wona kasa be tedian kasu akada ne wisera gengem yembiwa fro karu yingari wi kana demi so asanu ngari ano fro kate wene wone wi awen pokuru yo wa o adianda wen fro karu duke isuwa newa bemba wore win fro karu duke yo bebe ida duke nyina wo sibu biba wa yin sunburu so be ka be inyina yiti ba oriti dakara menna kusuno kude sankun noa ye meru usun nosia inwa dabar ko tenti mi na kunti mi yami yin wolo ga sa besem gibu sibu biba sa yin wolo ba yin ke ko ba yin yiru mo sabe ni biragya sa suka vitir le ba me mane banne akwen sabiru sabe badro suko men Israel duko wingiri so one mawen sabiru mo kakpete sabi yinu so adama wene ate dianu kasuawa ate wanyiru kasuawa pa ante dianu kemudomi nyenu nti sabiru gan bakana aliri dabila yara kasu nawe nyenu so wobiri so adama ante nyusu ye wwa one mate mo yaka wene wa aya wene wa aye wa yete kasua panda de asabe te dian kasua ma akana ya no mebram boye une masakpe sa momo sa meba mbosiru mo bese nyenu sabe no ya sa ya kosu anfani ko ya sa ya kosu dera bese mwaru so inwa mirubisibu mi dabar ko tenti na ko mai to ko ke inkrede me na siwa sa mindi dabar ko te na ko nkabe so esia ni banyo wa ma wiwologia ikasa bese sina sakpo bu wiwi u gobin gari nguna na mo u kura me son kora bambira gya sinasa kwa wi gobin gari nguna na mo date uda besem sinasa kwa be mi uda u bi dari adodoka kukari besem bamiru ba kibu ku besem kibi bumbira gya untombu swa so domi ba swa dabinu so seria swa mebako dera me yungolo mensaka ba dakari we si zaba gobi isako dindi wonu ra iruka nyenda no katia ni ba inga ikwa inso aso wa uda sonkoro be mi uda be ikuru dari adodoka demi ba yi kedi aso dukotro dino bu gada binu komi inso aso wa uka dami zaba yi buku ka dukotro dini mi nimbura mbe dawa nimbura mendabu ya kusabu baro be bane ngwene banda be nori genge mime yenso na bane besem benetin dukotro dini so pro minisari bako kabeni ndawa minima wa ma toki yebe komie bukubika ni mendono wa deme baki iba pro pare ndodo kani ngwene bukoni bane bako ni pro ko kwangwa sun kwa dede inwa merubisibu mi dabar ko tenti tamayara nene be no san kire deme ko ba manka yen ba kwa Faisal Idrisu Christian Avocetien sanu sanu sanu kana gusuno pindu meri Mm-hmm.
1: FM.